من زانی ما برا کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مالا عبد المجید کسما من میخوای در بکی بردال بشون بالا بابو برای مره بنی ما وزه سره بسه بره خود مکاما خوا حضرو خوبا به جنبخت محمد شعبا ریسه بلدی ایخ من دو مال خراب و حیفا منای لکشنا میرا کش ریا میرای مرین امره خدا ای درده مزنه و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

زوزانه منه فانه بیست و سینه لسل ده میری گوچی منه لبدا کانی که وابه لینه اوه اوه اوه اوه اوه لسان لامیر کوچی منن لگردا بله چوچنا از به مکانی که وابله نم اشکو هفیا خلقو عالمانو دنیا می دیرو درازن عیشان شانه

0: من من من امان من پوچری مدل گل فتلی بدل گل فتلی عینی که دامی خملی خوزیم یارا خوب دیتا خوزیم دوستا خوب دیتا سر بخت اولی لی امان من من من امان من پوچری
1: من من کوچری امان من کوچری تفقولانا کمبری تفقولانا کمبری وقتی چا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

بلید نقطه کم نقطه تره وی مال پری جبی نکن ده جیان روشانه ده وی جواره گله کی پیویس به ده بام بلید نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلید نشانو سینما کنسرت و چالاکی ان چاندی ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی ان زده تر مال پره

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی